0: plastik, politin neti ve sakkolelak.
1: Mevara utum vesak mangalya samarimedi pansal bhumiye tule plastik politin sarasili sidu kirimen valakimu parisareta haani karana plastik politin bhavitein valakima pansal bhumiyen araba samaajaya danuvat karamu.